would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Danas je 6. juni, subota, prvi dan vikenda. Sa vama su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da vam je jutro započelo ugodno i lijepo uz program Radio Konjica. I danas smo za vas pripremili mnogo zanimljivih informacija. Za početak slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 6. juni 2026. godine. Udruženje 450. Lahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995. godine. Manifestacija će se održati sutra 7. juna u 11. sati na centralnom spomen obilježju Odžaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa predviđeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju. Najavljuje predsjednik udruženja Hamza Janović.
2: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalenovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvedene i lijevo i desno od kote Ihanj. Dakle, 7. juna obilježavamo na centralnom spomen obilježavanje u Odžacima, Bjelimići, uz prisustvo gostiju sa strane, ali prije svega boraca 450. lahke brigade i naroda tog kraja koji je nas nama bio u funkciji odbrane, dakle, kompletno stanovništvo, ja to tako mogu komotno reći, sa tih prostora. Dakle, uz prisustvo gostiju više nam tu i državni zastupnici, Kešo Safet koji će se i obratiti, tako dalje, Savez Patriotske lige Bosne i Hercegovine, Job Hadžići i mnoge druge organizacije koje će se, znači, bit će nam i profesor Špago Fajk, dakle ratni načelnik stanice javne bezbjednosti Konjic i mnogi drugi gosti. Uglavnom očekujemo jedno kvalitetno prisustvo, da kažem, prisustvo boraca, građana, naroda i bit će posle toga jedno druženje.

0: druženje, narodno veselje i eto, to je ono što planiramo napraviti u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz četiri manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelivički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelinića na pravcu Kalinovik, Bjelinić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine. S ovim prilikom pozivam sve zainteresirane da nam se priključe i biće nam zadovoljstvo da obilježimo značajnu pobjedu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: Iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik obavijestili su članove udruženja da je u skladu sa odlukom upravnog odbora planirano otvorenje lova na srndaća počevši od 6. juna. Lov će se provoditi subotom u popodnevnom terminu od 16 do 22 sata i nedjeljom u jutarnjem terminu od 4 do 10 sati. Apelovali su i obavijestili lica, posebno planinare, šetače i sve druge koji vrijeme provode u prirodi, da u navedenim terminima svoj boravak u prirodi prilagode ovim okolnostima, odnosno da izbjegavaju kretanje mimo puteva i staza.
2: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
4: Infoblog Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Good morning.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
2: Good morning.
3: Slušate jutarnji program.
2: Good morning.
3: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
2: Good morning.
3: Jutarnji program Radio Konjica.
2: Good morning.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Duboko se sjeme sije, a sunca nema ni zrake. I kosti bole, to sam naslijedio, a moj stari od djeda i uvijek je crni kruh pobjedio. Garavim kruh

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: godine. Udruženje 450. Lahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995. godine. Manifestacija će se održati sutra 7. juna u 11 sati na centralnom spomenobilježju Odžaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa predviđeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju, najavljuje predsjednik udruženja Hamza Janović.
1: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvođene i lijevo i desno od kote Ihanj. Dakle, 7. juna obilježavamo na centralnom spomen obilje u Odžacima, Bjelimići, uz prisustvo gostiju sa strane, ali prije svega boraca 450. Lahke brigade i naroda tog kraja koji je nas nama bio u funkciji odbrane, dakle, kompletno stanovništvo, ja to tako mogu komotno reći, sa tih prostora. Dakle, uz prisustvo gostiju će nam tu i državni zastupnici, Kešo Safet koji će se i obratiti, tako dalje, Savez Patriotske lige Bosne i Hercegovine, Job Hadžići i mnoge druge organizacije koje će se, znači, bit će nam i profesor Špago Fajk, dakle ratni načelnik stanice javne bezbjednosti Konjic i mnogi drugi gosti. Uglavnom očekujemo jedno kvalitetno prisustvo, da kažem, prisustvo boraca, građana, naroda i bit će posle toga jedno druženje, narodno veselje i eto, to je ono što planiramo napraviti u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. Lahke brigade kroz četiri manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik, Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine. S ovim prilikom pozivam sve zainteresirane da nam se priključe i biće nam zadovoljstvo da obilježimo značajnu pobjedu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik obavijestili su članove udruženja da je u skladu sa odlukom upravnog odbora planirano otvorenje lova na srndaća počevši od 6. juna. Lov će se provoditi subotom u popodnevnom terminu od 16 do 22 sata i nedjeljom u jutarnjem terminu od 4 do 10 sati. Apelovali su i obavijestili lica, posebno planinare, šetače i sve druge koji vrijeme provode u prirodi, da u navedenim terminima svoj boravak u prirodi prilagode ovim okolnostima, odnosno da izbjegavaju kretanje mimo puteva i staza.
3: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
4: Infoblog Radio Konjica.

pored mene sada spava moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene sklopila oči moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam da je kraj.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uživajmo zajedno.
0: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: nego pođi sedam.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja: Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 9. juna 2026. godine utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

god pođem sve se meni smije i pozdravlja glasno. Mala ptica, mala pčela, ja ih čujem jasno. Gdje god pođem, gdje god dođem, dobar dan, kažem i ja od lijepih pozdrava. S vami duša sja, a na rastanku se pozdrav malo mijenja.

Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: www.gobih.ba. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.
1: Podignute bijele zastave pred najezdom razvrata kiča. Mi smo neka vrlo čudna bića, nigdje tijela, samo prazna priča. Zavežaj su na usnama, ne, iz prazne duša ne pjeva.

bele zastave. A pravda, pravda je na koljenima. Hrabrost svela se na maškare. Kuma nam

Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Morning Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Subota je 6. juni 2026. godine. Danas su sa vama Medin Jusufović i Samra Đajić. Posebne pozdrave upućujemo našim mladim slušateljima jer u nastavku donosimo novo izdanje emisije Život mladih. Danas ćemo najaviti dva zanimljiva projekta u kojem možete učestvovati, pa ćete više o tome saznati ukoliko ostanete na talasima Radio Konjica. U nastavku muzički pozdrav. Pozdrav.

0: Radio Konjica.
1: Ponovo smo sa vama, pratite emisiju Život mladih i kao što smo kazali u najavi, danas ćemo najaviti dva projekta u kojima mogu učestvovati i mladi ljudi. Naime, Udruženje građana Most Mira organizira ljetnu školu koja nudi jedinstven pogled na Bosnu i Hercegovinu, njenu politiku, kulturu, mlade ljude i njihovu ulogu u izgradnji mira. Ovaj program prepoznaje kapacitet mladih ljudi da u ovom historijski važnom trenutku unaprijede procese izgradnje mira i pomirenja koji se zasniva na poštivanju ljudskih prava i nasljeđu svih ljudi. Programske aktivnosti kao što su predavanja, filmovi, susreti sa mirovnim aktivistima i radionice podstiču učešće interakciju u okviru ljudskih prava i izgradnje mira, a koje su korisne za sve one koji žele da stiču znanja. Aktivnost će voditi iskusni predavači koji dolaze iz širokog spektra polja i disciplina. Neki od njih rade kao predavači na univerzitetima, neki su aktivisti u nevladinom sektoru ili praktičari iz organizacija koje se bave ljudskim pravima, izgradnjom mira i tranzicijskom pravdom. Ljetna škola se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je online, a drugi dio će se održati u Kozarcu u Bosni i Hercegovini. Sve troškove učešća u drugom dijelu na terenu u Kozarcu, prevoz, ishrana, smještaj, snosi organizator. Za učesnike iz drugih zemalja organizator nije u mogućnosti pokriti troškove prevoza. Na ovu ljetnu školu mogu se prijaviti mladi od 18 do 30 godina starosti. Biće dakle 4 online sesije juni i juli i rad na terenu u Kozarcu od 24. do 27. jula ove godine. Prijave za ljetnu školu su do 15. juna 2026. godine.

U nastavku emisije najavljujemo još jedan projekat u kojem možete učestvovati. Naime, Goethe institut u saradnji sa EUNIK klasterom Bosna i Hercegovina raspisuje javni poziv za učešće u međunarodnoj radionici o održivoj modi, kreativnom dizajnu i socijalnoj inkluziji. Međunarodni kulturni projekat promoviše održivost, kreativnost i društvenu inkluziju kroz modu. Kao odgovor na ekološke i društvene izazove koje donosi brza moda, projekat spaja tradicionalnu zanatsku vještinu sa savremenim ekološki prihvatljivim dizajnom. Kroz interkulturalnu i međugeneracijsku saradnju jačaju se zajednice u BiH, podstiču se odgovorno ponašanje potrošača i razvijaju inovativni pristupi odjeći i dizajnu. Ova međunarodna radionica održat će se od 12. do 14. juna i okupit će evropske i bosanske stručnjake za održivu modu. Učesnici, među kojima su dizajneri, predavači, studenti i predstavnici lokalnih zajednica, stječu teorijska znanja i praktične vještine iz oblasti cirkularnog dizajna, etičke proizvodnje, popravke i ekološkog poduzetništva. Završnica projekta planirana je za novembar 2026. godine i uključuje javnu izložbu proizvoda te modnu reviju. Broj mjesta je ograničen, a učesnici će biti odabrani na osnovu motivacije i relevantnosti profila za radionice. Prijave su otvorene do 10. juna, a javni poziv možete pronaći na stranici Goethe instituta.

0: Radio Konjica.
1: I bilo bi to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Život mladih, realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

somebody.

like every

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona prikuplja sve informacije o opasnostima koje mogu izazvati prirodne i druge nesreće. Ako ste lično u opasnosti, primjećujete pojave ili djelovanja koja ugrožavaju ljudske živote i materijalna dobra te narušavaju sigurnost, pozovite broj civilne zaštite 121.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Sa vama su danas Medin Jusufović i Amila Habibija. Pozdravljamo sve slušaoce, želimo vam ugodne minute uz sportske aktuelnosti, a u najavi izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat sa Panamom igra prijateljski duel na svjetskom prvenstvu. Fudbalski klub Igman sutra dočekuje Stupčanicu u posljednjoj ovosezonskoj utakmici Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a utakmica se igra u 17:30 na gradskom stadionu. Igman je osigurao opstanak u ligi, a jučer je održana preskonferencija na kojoj su govorili predsjednik Orhan Tulcović, šef stručnog štaba Dženis Ćosić i kapiten Anel Hebibović. U toku je malonogometni turnir tri kornera penal. Nekadašnja članica ženskog košarkaškog kluba Konjic, Naira Voloder, karijeru nastavlja u grčkom klubu AEK Peris. U organizaciji atletskog kluba Pace Konjic održano je prvo izdanje projekta Najbrži uz najbrže, takmičenja u sprintu na 50 metara. To su sadržaji o kojima ćemo opširnije govoriti u današnjoj emisiji. Ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljski duel protiv Paname, koji se igra u 21 sat po srednjoevropskom vremenu i predstavlja posljednju provjeru za zmajeve prije početka nastupa na svjetskom prvenstvu. Stručni štab vjeruje da će upravo utakmica protiv Paname dati odgovore na posljednja pitanja uoči starta na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Atmosfera u taboru zmajeva je odlična, stručni štab predvođen Sergejom Barbarem koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe i završno brušenje forme pred najveći izazov ovog ljeta. Bosna i Hercegovina će svoj drugi nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 12. juna u Torontu utakmicom protiv domaćina Kanade. Upravo zbog toga će meč u St. Louisu imati poseban značaj, jer će Barbarez imati posljednju priliku da provjeri stanje ekipe, definiše završne taktičke detalje i dodatno učvrsti zajedništvo koje je krasilo reprezentaciju tokom kompletnih priprema. Naša reprezentacija će nakon utakmice s Kanadom 12. juna od 21 sat igrati u istom terminu protiv Švicarske u Los Angelesu 18. juna i Katara u Sijetlu 24. juna. Sergej Barbarez na konferenciji za novinare je izjavio da je ekipa spremna, željna utakmica, pogotovo s protivnicima koji nisu iz Europe. Želimo osjetiti mentalitet i način igre tih reprezentacija, naglasio je selektor, rekavši da je zadovoljan pristupom igrača na treninzima uprkos određenim problemima s lakšim povredama unutar igračkog kadra. Barbarez tako u večerašnjoj utakmici neće računati na Edina Džeku, koji je dobio još nekoliko dana da potpuno sanira povredu, a manjih problema ima i Ivan Šunjić. Podsjetit ćemo šta je prije odlaska na svjetsko prvenstvo rekao selektor Sergej Barbarez.
2: Najvažnija nam je stvar da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, jer to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci spremni na toj zadnjoj utakmici, nadam da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj. Pa evo, ja poručujem, ima dva mjeseca da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe koje smo do sada to radili, to je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i doći.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Jučer je održana konferencija za medije fudbalskog kluba Igman, na kojoj su se obratili predsjednik kluba Orhan Tulcović, šef stručnog štaba Dženis Ćosić i kapiten Anel Hebibović. Igman sutra igra utakmicu posljednjeg 26. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj će na domaćem terenu ugostiti ekipu Stupčanica. Klub je na 9. mjestu prvenstvene tabele sa osvojena 32 boda, što znači da je i matematički osigurao opstanak u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za narednu sezonu. Konferenciju je pratila Alisa Kudra. Na konferenciji se na početku obratio predsjednik Tucović sljedećim riječima.
2: Naravno, po našem mišljenju i po rezultatu neko bi završio još jednu uspješnu sezonu. Izuzetno tešku sezonu posle ispadanja iz Premijer lige se trebalo dugo da se malo stane na svoje noge sa svih strana, pogotovo s te neke finansijske strane. Ali evo, u toku sezone bile neke turbulencije, a mi smo uspjeli i želimo vam na kraju te sezone da vam malo prezentiramo šta smo mi to radili. Krenut ću malo odavde od našeg kapitena, oni su stvarno iznijeli izuzetno velik teret, u izuzetno teškim uslovima ostvarili sopstanak. Ko malo pomnije prati, vidi da smo mi u drugom dijelu bili, ja mislim, druga ili treća ekipa, znači odmah iza čelika, tako da je samim tim potvrdili jednu kvalitetu i napravili neku osnovu za iduću godinu. O tom dijelu će isto naš šef stručnog štaba, Dženis Ćosić, i ja ću malo na kraju isto o stanju kompletno u klubu i u nekim našim planovima.
1: Govori kapiten FK Igman, Anel Hebibović.
3: Predsjednik je već dao uvodnu riječ. Veoma teška sezona. Prva pol sezona je bila, hajmo reći, malo i nesretna. Nismo mi toliko loši igrali koliko su bili loši rezultati. Međutim, drugo pol sezon malo smo se stabilizovali, malo smo došli do nekih rezultata. Na kraju smo postigli taj cilj, to je opstanak u ligi. Evo, zadnja 2-3 kola smo nekako da igramo za svoju dušu, izborili smo taj opstanak. Sad nemamo toliko neki pritisak, ova zadnja 2-3 kola i nekako igramo za sebe. Želio bih samo da kažem da sam ponosan na sve ovdje ljude, na momke koji su odradili ovu sezonu. Nadam se da ćemo i u nastavku ovome da riješimo neke stvari, da zadržimo okosnicu tima, što se kaže, da bi mogli u narednu sezonu ući malo spremniji nego što smo bili ovu prethodnu, jer ispadanje iz Premijer lige naravno nosi neke ožiljke i ne možete tek tako da se adaptirate na sve te uslove. Međutim, evo, prebrodili smo tu sezonu, odradili smo dobro posao i najbitnije da smo ostvarili taj cilj, a to je opstanak u ligi.
1: Šef stručnog štaba Dženis Ćosić, govoreći o ovogodišnjem nastupu Igmana u prvoj ligi, je rekao sljedeće.
4: Nadovezat ću se i dodat ću još neke stvari na riječ predsjednika, na riječ kapitena. Mogu da kažem da se nekako posmatruo iz tri ugla koja su jako važna za nas, za ekipu, za klub, za sve ono što je se izdešavalo i da kažem teškog perioda i dobrog perioda i svega toga izađe se, jel, i zreliji i pametniji i tako dalje. Pod broj jedan, naravno da nam je bilo prioritetno da ostvarimo rezultat, sigurno kad ulazite i dolazite u ekipu koja ima neki deficit i minus, nije neka baš lijepa situacija, ali evo, nekako smo vjerovali u sastancima koje smo održavali zimus i na način na koji smo komunicirali.

0: igrali sa predsjednikom, sa upravnim odborom i sa ljudima koji su stali u ovom momentu za klub, gdje je zaista bilo važno da imamo što veći broj ljudi koji vjeruju da mi to možemo uraditi, jer nekako po našem stanju kako je bilo, mnogi su nas vidjeli kao outsidere. Hvala Bogu da evo uz ove sve rezultate nekako se je okrenulo, nagradilo ove momke, da kažem tako, najviše njih, pa onda sve ostalo, da smo uspjeli jel, da napravimo tu seriju nekih 11 utakmica sa 6 primjenih golova, što je po meni zaista onako fascinantno, da ekipa je uspjevala da pokaže, da zna da igra na rezultat, da igra u svaku utakmicu onako kako treba. Ovo što je kapiten rekao, jeste i ja sam imalo, da kažemo, dobri utakmicu sa Braspcom i utakmicu sa Čelikom, uzet ću je na sebe zato što jednostavno nisam želio da vršim taj neki naboj, dodatni pritisak, mislim da su dovoljno 10-11 kola to osjetili na svojim leđima, istog razloga smo malo spustili tenziju, evo negdje nas tamo nas odmah rezultati kaznuju, ali u svakom slučaju, rekao sam jutros na treningu, to nas toliko ne boli, tako da s te strane mogu da kažem da smo i tekako zadovoljni. Drugi segment koji sam ja tražio i koji me predsjednik stalno, da kažem, bar me samo tu onako oni motivisuo i upozoravao i pričao i tako dalje, to jeste naši igrači, stalno ta neka se teza ovdje povlači, mislim da ćemo se vratiti dosta godina unazad da se desilo da 9 igrača iz Konjica igrao jako važnu sezonu gdje nije nimalo lako i da su oni bili jedan zaista bitan kotač u ovom svemu, da ovi mladi dečki su osjetili šta znači sad prava utakmica, pravi naboj, da su sazreli, da trebaju još puno da rade, ali evo uz ovu ekipu iskusnih igrača koji su to radili, meni je drago da su oni polako sasaju i polako su vidjeli kako to i šta treba da se radi. I treći segment koji je istekako onako pomalo degutantan kad ga čujete, a to je šta je sa utakmicama, jer ovako onako, evo ja danas zaista želim poručiti svima i oni koji ovo će gledati i slušati, a to je da Igman, hvala Bogu, nikom ne treba niti dati, niti Igmanu treba ako dati naredne sezone, on kreće od nula bodova i to je ono što je ključno, svoji momci to uradili na svojim leđima i to je jedna od mojih, onako da kažem, ponosnih stvari s kojima sam na ekipu, na ljude, sve unutra, da mi, hvala Bogu, nemamo nikakvih obaveza, bilo kakvih, to je jako bitna stvar, to će biti, kogod bio tu, ima, dakle, nulo naredne sezone i igra potpuno i zato je to jedna još tačka koja zaista ide opet najviše na mlin igračima. Mi imamo tu igrača od 16 godina, 17 godina, ja mislim da smo i učili dobro, da svaku utakmicu igraju na pobjedu, da pokušaju donijeti bodove, oni su to vratili na najbolji mogući način i tako smo i učili, tako treba da ostane i u budućnosti, da se ti momci razvijaju zaista u jednom dobrom ambijentu ko što je sad bio, iako Bog da da više ne slavi Igman posle 4 sezone opstanak, nego da jednostavno počne da se bavi drugim stvarima, da bude bitna karika u narednoj sezoni u ligi, mako to radio i tako dalje, zaista je važno da bude gore, čovjek četvrta sezona, pomalo se klub umorio, pomalo se svi ljudi unutra umorili, ja sam bio negdje tamo na momentima, možda po polu sezonu i tako dalje, ali vjerujte mi da to nije lako prolaziti iz sezone u sezonu i ja se nadam da više ovo neće biti uspjeh, nego da će biti jednostavno puno više stvari, evo kojima već predsjednik i tako ću možda kasnije spomenuti koja će biti planovi i rad kluba koji mora zaista zaokrenuti malo filozofiju u jednu drugu stranu i ako bude naredne sezone biti karika za gore i bitan i kotač za razvoj igrača, a i naravno rezultat. I to je vrlo, da kažem, možda najteže u ovom momentu imati mladu ekipu i praviti rezultat. Mislim da je to treba da bude cilj i put, i ako Bog da, evo, ja se nadam da će to biti ispred kluba, da se na tom putu uspjeti.
1: Završne riječi na konferenciji pripale su predsjedniku kluba Orhanu Tucoviću, koji je govorio o poteškoćama u radu Igmana u ovoj takmičarskoj sezoni, u aktuelnom trenutku kluba, kao i planovima kluba za naredni period.
2: Ja ću samo malo zahvaliti još jednom što ste došli, malo je vruće petak, ali vidi, ja znam da vi volite Igman, pa i da vam to nije teško. Malo ću se ponoviti, ali ja ću malo šire reći neki kontekst da ljudi shvate što kaže Dženis, nije uspjeh kad Igman bude borio se za opstanak, ali nažalost takva je bila situacija. Mi smo u sred pretprošle sezone premijer, to jest na početku, ostali bez našeg sponzora. I znači, snalazili smo se usput, dolazili su drugi ljudi, tu su neki stalni ljudi koji nisu dali da to propadne. Ne do Bog da mi nešto nekoga krivimo, mi znamo kakva je situacija u našem sponzoru. Ako Bog da, evo, po nekim informacijama i ta će situacija popraviti, pa će opet mi da zajedno ići na neke staze uspjeha, tako da mi smo Igman i nikad to nećemo promijeniti, kogod da bude ovdje predsjednik, ovaj će klub zvati Igman i sad i u buduće, tako da bit ćete sradni opet, neće Igman, niti bi Igman Ni Sanamanić se ima završiti posle nas, prema tome ja očekujem da će doći

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Podsjećamo da se u našem gradu na Partizanovom igralištu održava tradicionalni malonogometni turnir Tri kornera penal u organizaciji sportske dvorane Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Odigrane su utakmice CTK Latija Autoservis Max 1-1 te druga utakmica Futsal klub Velež Fantazija Medex Konjic 1-2. Termini odigravanja utakmica koje su na rasporedu večera se pomjeraju zbog odigravanja prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Paname. U narednim utakmicama igraju IKM Konjic, Vizit Konjic i Boloban Deo Ćevabđenica Specijal Sarajevo. Nekadašnja članica ženskog košarkaškog kluba Konjic, Naira Voloder, košarkašku karijeru nastavlja u klubu AEK, potvrdili su iz grčkog kluba. Naira je karijeru započela u ženskom košarkaškom klubu Konjic, gdje je igrala u sezonama 2020-21, 2021-22, prije nego što je otišla u Sjedinjene Američke Države kako bi kombinovala studij i sport. Igrala je za Univerzitet Vincennes u sezonama 2022-23 i 2023-24, a zatim za Univerzitet Lindsey Wilson u sezonama 2024-25 i 2025-26. Naira je prva strana sportašica u istoriji ženske košarke ekipe AEK Peristeria, što označava još jedan važan korak u smjeru i ambicijama kluba, objavili su iz AEK-a. Naira Voloder rođena je 2003. godine, visoka je 191 cm i igra na poziciji centra. Sportistkinja je sa značajnim nastupima u evropskoj i američkoj univerzitetskoj košarci, naveli su iz kluba i poželjeli joj dobrodošlicu u porodicu AEK Peristeria uz želju da je prate zdravlje, snaga i mnogo uspjeha sa žuto-crnom ekipom. Muzika.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: U organizaciji atletskog kluba PES Konjic u četvrtak je uspješno održano prvo izdanje projekta Najbrži uz najbrže, takmičenje u sprintu na 50 metara koje je okupilo učenike osnovnih škola s područja Konjica. Kroz 6 kategorija djevojčice i dječaci pokazali su brzinu, sportski duh i veliku želju za pobjedom, a nakon kvalifikacija, polufinala i finalnih utrka proglašeni su pobjednici. U kategoriji 11-12 godina dječaci prvo mjesto osvojio je Danin Macić iz prve osnovne škole, drugo Eldar Sarajlić iz druge osnovne škole, a treće Adi Đelilović iz osnovne škole Čelebići. U istoj kategoriji djevojčice Beri Alagić iz prve osnovne škole je bila najbrža, Sajra Mojela prva osnovna škola Konjic osvojila je drugo mjesto, a Sumeja Trešnjo iz druge osnovne škole treće mjesto. Kategorija 13-14 godina djevojčice prvo mjesto osvojila je Sara Hadžajić, druga osnovna škola, drugo mjesto osvojila je Jelma Velić, osnovna škola Čelebići, a treće Iman Muradbegović, prva osnovna škola. U istoj kategoriji dječaci, Kerim Graho iz prve osnovne škole je bio najbrži, Davud Alić iz druge osnovne škole osvojio je drugo mjesto, a Sejo Čibo iz iste škole druge osnovne osvojio je treće mjesto. U kategoriji 15-16 godina djevojke prvo mjesto osvojila je Lamija Hođić, drugo mjesto Meri Benević, a treće Adna Hakalović, sve tri iz osnovne škole Čelebići. U istoj kategoriji mladići, Alis Sakić iz osnovne

0: Osnovne škole Čelebići osvojio je prvo mjesto, a Edin Masliša iz druge osnovne škole drugo mjesto. Prema olimpijskom principu bodovanja, konačni plasman škola bio je sljedeći. Prvo mjesto osvojila je prva osnovna škola Konjica, 3 zlata, 1 srebrom i 1 bronzom. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Čelebići sa 2 zlata, 2 srebra i 2 bronze, a treće mjesto drugoj osnovnoj školi Konjica, 1 zlatom, 3 srebra i 2 bronze. Projekat Najbrži uz najbrže predstavlja uvod u rad škole atletike Igman Konjic, naveli su iz atletskog kluba PACE. Organizatori kažu da je cilj projekta promocija sporta, zdravog načina života i atletike među djecom školskog uzrasta, te najavljuju još veće izdanje manifestacije naredne godine. Da čujemo i atmosferu koju smo zabilježili tokom održavanja ovog takmičenja.
1: Amira, Amila, Cara i idemo, Ema. Bravo.
2: Ja zovem Saira, čini mi se stvarno fino. Volim trčati.
3: Ja se zovem Berija Alagić i stvarno mi se sviđa ovaj događaj, jako puno volim trčati.
4: Ja se zovem Iman Muradbegović, ja sam došla ovdje kako bi provjerila mogu li pobijediti.
5: Ja se zovem Amina i ovdje sam došla da se zabavim i da provodim mnogo vremena sa svojim vršnjacima.
6: Ja se Elmiraš i nadam se da ću nešto osvojiti.
1: Idemo druga grupa.
7: Nadchodzi 6 stycznia, wielcy wykonawcy Shakira, Carlinhos Brown i przebój tego mundialu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu završen je bez očekivane zajedničke deklaracije i zvaničnog zaključka. Ipak, iza otvorenih vrata Porto Montenegra vođeni su teški razgovori o novom njemačko-francuskom planu i geopolitičkim uslovima za region. Dok su briselski lideri slali poruke o reformama, susret su pratile regionalne tenzije i prepoznatljivi politički obrti.
3: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
4: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
3: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka samita ogolio je jasnu briselsku realnost. Novi finansijski paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
5: Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti.
3: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke zahtjeve.
5: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti.
3: Samit su pratili uobičajene regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
6: Ono što je najvažnije da sa ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno. Mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
3: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
7: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
3: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni finansijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Čelnik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da su višesatni pregovori između SDS-a i pokreta Sigurna Srpska, završeni sinoć oko ponoći, propali. Stranke nisu postigle dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao je pri stavu da poštuje odluke stranačkih organa i da će biti opozicijski kandidat za tu funkciju. Blanuša je naglasio da se u

0: uprkos pritiscima neće povući u korist Draška Stanivukovića, a konačno riječi prekid svih dilema da će glavni odbor SDS-a na sjednici u nedjelju. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u razgovoru za portal Klix najavio je da u septembru počinju radovi na Šćepan polju, te da je za dionicu Sarajevo-Foča osigurano 100 miliona dolara. Istakao je stratešku važnost južne interkonekcije i pripremu infrastrukturnog sporazuma sa SAD-om. Forto je dodao da OHR ostaje nužan zbog secesionističkih politika, pozvao na hitnu modernizaciju željeznica, funkcionalnost graničnih prijelaza, te izmjene pravila o vozačkim ispitima radi veće sigurnosti na cestama. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 8. juna na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatraće prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj sistemski instrument vlade federacije osmišljen je kao sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije prije odluke zakazane za 25. juni. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo 3 rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predato. Ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru. Ništa, evo, kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtvu, da budu svi krivi pokraj njih.
0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini proglasila je pobjednike programa Generation Change, u kojem je preko 500 studenata izradilo kampanju sa više od 4 miliona pregleda o putu zemlje ka Evropskoj uniji. Pobjednički tim studenata iz Tuzle i Banje Luke nagrađen je studijskim putovanjem u Brisel, a ambasador Luigi Soreka istakao je njihovu ulogu u pokretanju ključnih razgovora o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. U općini Jezero kod Jajca obilježava se 34. godišnjica stradanja 57 bošnjačkih civila koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske u junu 1992. Centralna manifestacija održava se pod nazivom Spomene njima, poruka nama, a obuhvatit će vjerski program te simbolično bacanje cvijeća u Plivu. Organizatori događaja su Međlis Islamske zajednice Jajce i Udruženje 3. juni iz Jezera. Za zločine u Jezeru pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena su četvorica bivših pripadnika rezervnog sastava milicije Republike Srpske na zatvorske kazne u ukupnom trajanju 55 godina. Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su jutros međusobne vojne napade samo nekoliko dana nakon protivriječnih poruka o pregovorima o prekidu vatre. Dok Washington tvrdi da je presreo iranske rakete i dronove iznad Hormuškog Moreuza, Teheran uzvraća da je ispalio hice upozorenja nakon što je američka vojska pogodila njihove radarske lokacije na obali. Zbog novih tenzija, jutros su aktivirane sirene za protuzračnu opasnost u Kuvajtu i Bahreinu, dok se žestoki napadi sa ljudskim žrtvama nastavljaju i u Libanu. U napadu izraelskih snaga južno od Hebrona na zapadnoj obali ubijena je 7-mjesečna palestinska beba, dok su njeni roditelji ranjeni. Porodica je pogođena u automobilu blizu vojne kontrolne tačke. Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula istragu o incidentu, uz potvrdu da je ustanovljeno kako su stradali civili bili potpuno neumjereni.

0: mješani u bilo kakve sukobe. U organizaciji općine i uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Maglajskom hotelu Prezident upriličen je prvi kongres sporta i gastronomije. Uz brojne svjetski poznate sportiste i sportske radnike, kongresu su prisustvovali i vrhunski gastronomski stručnjaci. Cilj je bosansku kuhinju standardizovati i učiniti dostupnom cijelom svijetu. Sve će biti mnogo lakše i brže, kažu, ako BH reprezentacija zablista i na svjetskom prvenstvu kao u kvalifikacijama.
1: Maglajlije kažu, gdje god živjeli, nikada ne zaboravljaju rodni kraj. Dokaz za to je i prvi kongres sporta i gastronomije koji su zdušno podržali s ciljem sportskih, ali i ekonomskih benefita za rodni grad, ali i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Vedran Šupuković, predsjednik organizacijskog odbora Rukometnog kluba Zagreb i član upravnog odbora Svjetske asocijacije rukometnih klubova.
2: Sport i ekonomija imaju veliku sinergiju na globalnom nivou i nema nikakvog razloga da i na ovom mikrorazini mi ovoga te efekte na neki način ne dovedemo u situaciju da i gospodarstvo i sport od ovoga imaju ozbiljne koristi.
3: Iskustva rukometnog kluba Zagreb i generalno dakle zakonske rješenja u Republici Hrvatskoj će sigurno biti od koristi i našim predstavnicima u zakonodavnoj izvršnoj vlasti.
1: Dodaje načelnik općine Maglaj Majd Suljaković. Zakon o sportu na nivou Bosne i Hercegovine je još na čekanju. Kočničari uvijek isti, kaže zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš.
4: Kažu iz Republike Srpske da je to oduzimanje prenadležnosti.
1: Uz općinu održavanje kongresa je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona koja povećavanjem izdvajanja za sport doprinosi razvoju turizma, ugostiteljstva i ekonomije u cjelini. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i Nesib Serhatlić ugostitelj iz Maglaja.
5: Po zatečenih 2 milijuna konvertibilnih maraka izdvajamo sada 6 milijuna nevjerovatnih. Dakle, 6 milijuna, to je onih poželjnih 1% budžeta.
6: Bez ti sredstava financijskih koji moraju pratiti svaki sport, nema vrhunskih rezultata.
1: Učinit ćemo bosansku kuhinju poznatom, kaže Maglalija Rene Bakalović, koji u Hrvatskoj očekuje nagradu za životno djelo za doprinos u gastronomiji.
7: Mi pokrećemo jednu priču nove bosansko-hercegovačke kuhinje.
8: Sad spremamo neko jelo koja je bosanska verzija mučkalice.
1: Dodaje kuhar i ugostitelj Gordan Šurlan. Uz klepe i koprivu, vrhunski specijalitet spravljen na poseban način se zove pile zmaja od Bosne, Rene Bakalović.
7: Imamo sreću što je to u vrijeme svjetskog prvenstva. Ako se reprezentacija još plasira korak dalje, BiH, to će biti takva euforija.
1: Bila je ovo prilika da prisutni kušaju modernizirane bosanske specijalitete koji će, kažu ove Maglajlije, uskoro upoznati cijeli svijet. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
0: Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je oživio. U funkciji je od danas stavljena sezonska turistička željeznička linija, a promotivnom vožnjom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa dan ranije ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Reportažni zapis kolegice Dalile Dupanović.
9: Nakon skoro 15 godina čekanja voz je opet krenuo s perona u Bihaću. Putnici su se s uzbuđenjem ukrcavali na prvo putovanje ovom dionicom.
10: Super je za djecu, na primjer, da možemo s djecom izaći na otići na jednodnevni izlet.
11: Preporučujem svima mogućnost, prilika, gas.
12: Pogled na Unu, krajolici krajine, avantura i nostalgija, a cijena samo 2 marke. Unska pruga ponovo živi.
13: Ovo je nešto baš posebno. Svako mora da živi.
9: Projekat je ovo kantonalne vlade i željeznica federacije kojim će se napokon spriječiti propadanje željezničke infrastrukture. Cilj je nakon turističke uspostaviti i stalnu liniju.
11: Tako da je to jedan fin projekat gdje se budžetskim sredstvima potpomogne željeznica da bi vršila javni interes, a to se građanima vrati kroz nisku cijenu prijevoza.
9: Ovaj projekat ujedno će doprinijeti i lokalnoj ekonomiji kroz povećanje broja posjetilaca, ali i jačanju imidža ovog kraja kao atraktivne turističke destinacije.
14: Emocije su jako velike i duboke i moram da kažem i da izrazim, evo, i ne želim uopšte da krijem svoje veliko zadovoljstvo da evo imamo jednu novu, jednu jako lijepu i jednu pozitivnu priču, turističku ponudu.
15: Ovo su mali koraci ka onome što želimo u stvari svi, a to je da unska pruga zaživi svojim punom.

0: punim plućima.
1: Pruga povezuje tri grada, Bihać, Cazin i Bosansku Krupu.
2: I ovo mali ovaj projekat puno znači građanima grada Bosanska Krupa, kako se vidio i čitavog Unsko-sanskog kantona.
3: Svakako da sam sretan, kao pretpostavljam i većina putnika i naših kolega koji su stigli ovim vozom u Bosansku Krupu.
1: Kroz ovaj projekat stavljena je i dodatna vrijednost na rijeku Unu, kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa u zemlji. Posebno je važno što je ovo oblik održivog turizma koji ne narušava prirodni ambijent.
4: Kultura.
5: U Tuzli su sinoć svečano završeni prvi književni susret i Derviš Sušić, manifestacija pokrenuta povodom 101. godišnjice rođenja tog istaknutog bosansko-hercegovačkog pisa. Glavnu nagradu za najbolje djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini prošle godine jednoglasno je osvojio akademik Enes Karić za roman Zime zaročnice. Dobitniku su uručeni povelja, plaketa i novčana nagrada. Organizatori iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ističu da je višednevni program opravdao očekivanja, te da susreti imaju potencijal postati tradicionalni. Ujedno je pokrenuta i inicijativa da jedna osnovna škola u kantonu dobije ime Derviša Sušića.
4: Sport.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu igra protiv selekcije Paname prijateljski i pripremni meč za predstojeće svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je jutros u Montrealu 1-1 sa selekcijom Irske. Drugi, Švicarska, večeras u San Diego igra sa Australijom, a treći, Katar, u Los Angelesu za sparing partnera ima birani tim El Salvadora. Ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici je remijem nastavila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije odigran u trening kampu Saveza odigrala 0-0. Za 4 dana u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 10 bodova koliko ima i druga Estonija. Litvanija je sakupila 8. Na trećem mjestu posljednji Liechtenstein ima 0 na računu. Pred nama su utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. Prvi će večeras od 20 sati u Gabeli igrati Gošk i Čelik. Dan kasnije u 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi. Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je prvi sa 18 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. U borbi za opstanak Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang. Prvo ispod te crte je Bratstvo, oba kluba imaju po 30 bodova. Počeo je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice su u okviru četvrte grupe Evropske lige izgubile od Španije 0-3. Sutra se u 17 sati sastaju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije. Potom igraju završni turnir u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacijom Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji, večeras od 18 sati igraju sa Švicarskom, sutra protiv domaće selekcije. Dubai i Partizan večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa regionalne košarkaške ABA lige i drugi meč će odigrati u Zenici, a prva lopta uvis u areni Husein Smajlović ide u 18 sati. Prvi meč dobio je Dubai 99-93. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Toliko o sportu, moje ime je Jadran Kofejzić.
4: Putevi.
7: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotno

0: stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica
1: Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika

Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: Buhač, ministar saobraćaja i veza kantona Ivo Bevanda, u ponedjeljak je u zgradi vlade kantona s predstavnicima gradova Mostara, Konjica i Stoca te općina Neum i Jablanica potpisao ugovor o realizaciji projekata obnove lokalnih saobraćajnica na područjima tih jedinica lokalne samouprave. Podsjećamo, Skupština kantona je početkom ove godine utvrdila posebnu budžetsku stavku vezanu za grant gradovima i općinama koja se odnosi na obnovu i sanaciju lokalnih saobraćajnica u iznosu 1,65 miliona maraka. Resorno ministarstvo provelo je postupak javnog poziva, a nakon njegovog završetka vlada kantona je donijela odluku o konačnom odabiru prijavljenih projekata. Za Mostar je izdvojeno više od 722 hiljade maraka, za Konjic 310 hiljada, za Stolac 300 hiljada, Neum 225 hiljada, te za Jablanicu 92 hiljade 500 maraka. Općine i gradovi dužni su realizovati predmetne projekte do kraja tekuće godine, te detaljan izvještaj o urađenom, u skladu s odredbama potpisanih ugovora, dostaviti ministarstvu saobraćaja i veza. Važno je pojasniti da će resorno ministarstvo kroz plan i program za ovu godinu direktno provesti projekte obnove i sanacije lokalnih saobraćajnica na područjima Čapljine, Čitluka, Prozor Rame i Ravnog. Od utorka 2. juna Ministarstvo financija i MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ASA bankom pokrenuli su e-commerce uslugu za online plaćanje saobraćajnih novčanih kazni. Građani kazne mogu platiti putem web stranice MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga. Više detalja pojašnjava glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, a s njom je razgovarala kolegica Samra Đajić.
1: Znači dane u 1. lipnja 2026. godine Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su ugovor sa ASA bankom d.d. Sarajevo o pokretanju e-commerce usluge za online plaćanje novčanih kazni. Ugovor su potpisali Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, te član VUP Praveasa banke, Albijana Rakić i Hasan Has. Uspostavom ove usluge građanima i pravnim osobama omogućava se jednostavniji, brži i sigurniji način plaćanja novčanih kazni elektroničkim putem. E-commerce usluga za online plaćanje prometnih novčanih kazni bit će dostupna već od danas, 2. lipnja 2026. godine, te će omogućiti da se prometna novčana kazna plati odmah nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane policijskih službenika. Također ovdje je potrebno naglasiti, ukoliko se novčana kazna plati u roku od 8 dana, plaća se pola kazne. Plaćanje će biti moguće, znači, putem službene mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime se dodatno unapređuje dostupnost usluga građanima i digitalizacija administrativnih procesa. U narednom periodu planirano je proširenje sustava, tako da će u roku od 6 mjeseci uz prometne prekršaje biti omogućeno i online plaćanje drugih vrsta novčanih kazni. Znači, banka će vršiti proces sanciranje kartičnih sankcija u iznosu evidentirane novčane kazne, uvećanje za troškove procesiranja transakcije koje snosi fizička ili pravna osoba, odnosno počinitelj prekršaja. Naknada za procesiranje iznosi najmanje 1,25 maraka po transakciji i u 4% od iznosa novčane kazne, ovisno o tome koji je iznos veći. Uvođenje mogućnosti elektroničkog plaćanja novčanih kazni Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene na modernizaciju i digitalizaciju usluga s ciljem povećanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga koju pruža građanima.
0: Grad Konjic objavio podatke o dugu na dan 31. marta u skladu sa obavezom redovnog izvještavanja i transparentnog informisanja javnosti o stanju javnog duga. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada za prvi kvartal iznosi nešto više od 6,9 miliona maraka, što je povećanje od oko 27.700 u odnosu na kraj prošle godine, kada je ukupan dug iznosi oko 6,8 miliona. Ukupno zaduženje grada odnosi se na kreditne obaveze, dok grad Konjic nema zaduženja po osnovu emitovanih vrijednosnih papira. Sva kreditna zaduženja evidentirana su kao dugoročne obaveze bez kratkoročnog duga. Prema kategoriji duga, cjelokupan iznos odnosi se na banjski dug. Kada je riječ o strukturi kamatnih stopa, krediti sa fiksnom kamatnom stopom iznose oko 1,1 milion, dok krediti sa varijabilnom iznose oko 5,7 miliona maraka. Konjička hronika. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Konji

0: Se danima su angažovani na otklanjanju velikog kvara i čišćenju pumpne stanice na području parka Luka. Zbog nakupljenog otpada i blokade pumpe došlo je do preliva i širenja neprijetnog mirisa. Ovaj ekološko-komunalni problem ponovo je otvorio pitanje neodgovornosti građana, ali i dugogodišnjih infrastrukturnih problema ovog naselja. U ponedjeljak smo emitovali prilog o tome i podsjećamo, odgovornost građana za rješenje ovog problema je velika, a u čemu se ogleda saznajte u prilogu kojeg je pripremila Alisa Kudra.
1: Zbog začepljenja i prelijevanja pumpne stanice parkom na Luci već danima se širi nesnosan miris. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već 5 dana rade prekovremeno na rješavanju ovog ekološkog problema. Šef tehničke službe Nail Duranović ističe da radnici svakodnevno silaze u šaht i ručno čiste gusti talog, ostajući na terenu dugo nakon radnog vremena.
2: Park, svaki dan ja prolazim, znači gdje se nesnosa sva širi iz one pumpne stanice radi preliv i mi su znači pristupili čišćenju pumpne stanice, što je težak i zahtjevan zadatak. Već 4-5 dana radimo, prekupavamo. Nastaje se ove stanice da trebamo nekako završiti, znači to je 5 metara dana duboka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti je, zasočiti se te pumpe. Uglavnom narobljeno su nove pumpe. Uglavnom stavit će se u funkciju i promijenit ćemo pumpe, znači proči se steku uslovi da ispumpamo dobro, znači 5 metara je to dubine, znači. A stalno voda dolazi, znači to je teško i zahtjevno. Po 10 dana traje precrtavanje, to je borba, znači stalno čim ispravno, znači stavit ćemo pumpe u funkciju.
1: Prema riječima Naila Duranovića, glavni krivac za ovaj ekološki problem je neodgovorno bacanje otpada u kućne odvode. Komunalni radnici su iz začepljene pumpe izvukli ogromne količine vlažnih maramica, koje se, za razliku od običnog toalet papira, uopšte ne razgrađuju u vodi i tako dovode do potpunog zastoja sistema.
2: Stavno mi apeliramo to da se ne bacaju nikako vlažne maramice, ali to je jednostavno džaba svak to radi, ima to, one su glavni, znači problem, one su rezultat. Znači u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški ukvalno, pa se to onda splete sve u pumpi i blokira rad pumpa, šta ćete naše da se borimo i tako je to. A mi apelujemo znači da ljudi smanje, bacanje, najbolje bilo nikad.
1: Duranović objašnjava da ova pumpna stanica pokriva izuzetno veliko područje Konjica, zbog čega je opterećenje sistema i onako maksimalno.
2: Tu ide, znači, od Igmana, znači ta linija ide i završava na desku. I cijela Tešanica, Četa, Usimanska, tamo na preko puta Četa, Usimanska. Znači sve ide na nju i čak od Ovčara sve ide. Tako da je jednostavno veliko to područje koje ona pokrije. Kompletu da su dobro. Pumpe su, znači, projektovane, tako urađene su projektovane, očito da je neko mano, ti projektanti to nije se računalo da će biti ovi problemi, znači. Mi su već mijenjali jednu pumpu, tako, prije tunera tamo, ima 4-5 godina misle, znači, promijenili vlasti i zrcima. Znači, opet nemamo problema, kako smo stavili, znači, tamo svrdilo i tako mučimo se. Mi se jednostavno mučimo na ljudskim naporima, ljudi se spavaju, po 4-5 ljudi bude dole. Mi se spavaju fekalije po cijeli dan, spuštaju pumpu, pa probali da ostaje. Jednostavno da ona gustina izađe, znači, izađe gustina, ali eto, šta ja znam, nadam se da nekoliko dana da bi to trebalo riješiti.
1: Sa olakšanjem, ali dozom opreza, radove prati iz Jada Novalić, stanarka koja na Luci živi već 26 godina. Ona često boravi u parku sa svojim unukom i iz prve ruke vidi s čim se komunalci suočavaju, ali i kako neodgovornost pojedinaca pogađa cijeli komšiluk.
3: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začepe, onda u zgradama se začepe. Ja ne znam, ja sam privatno u moja kuća, ja niskim ništa ne dijelim, tako da ja sam 26 godina ovdje, ali nikad, zanikad nisam znala da mi očiste kanalizaciju, nikad. Tako da ja pazim i djeci govori da paze. Ja ne osuđujem nikoga, ali oni se trude da napravi, a sad koliko imaju para i kako treba to da napravi, vas da radi, ja. Šta ćeš, mi smo tu da trpimo, pa koliko ćemo izdržati to, ja se nadam da će oni to uraditi, da valja i svaka im čast. Da nije ni njima lahko svaki dan dole da budu.
1: Koliko ovaj problem može biti ozbiljan, potvrđuje i nedavni incident kada se kanalizacija izlila direktno u podrumske prostorije stambene zgrade koja se nalazi uz sami park. Prema Zijadinim riječima, ovo nije novost za ovaj dio naselja.
3: Komšije, pogotovo u mene ona stara zgrada ispred mene, to je staro sve, ali pogotovo ove dole zgrade što su ove dole blizu njih, što im nije nikad riješeno, ni podrumi, ni ništa, u njih je uvijek pliva. Ja znam, moja komšinica, kad bi ja njoj krompire pomoze odnijeti u podrum, ja nisam mogla da vjerujem dok nisam vidjela svojim očima kako to kaže, nikad to nije bilo riješeno, ma nikad, nikako su zgrade napravljene.
1: S obzirom na to da se radi o prostoru dječjeg igrališta koje je od ranog jutra puno graje i starijih posjetitelja, brza sanacija je od izuzetne važnosti. Iz

0: Javnog komunalnog preduzeća vodovode i kanalizacija se nadaju da će u narednih nekoliko dana nakon ugradnje novih pumpi sistem biti potpuno stabilizovan.
1: Znači, trebalo bi za nekoliko dana biti to stavljeno u funkciju i da više izbjegnemo ovaj nered što je bio.
0: Međutim, napominju da dugoročno rješenje i spas mreže zavise isključivo od ekološke svijesti građana.
2: Konjička hronika. Udruženje 450. lake brigade organizuje obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomić i objekata Stražić i Ihanj u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995. godine. Manifestacija će se održati u nedjelju 7. juna u 11. sati na centralnom spomen obilježju Odžaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa predviđeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju, najavljuje predsjednik udruženja Hamza Ajanović.
3: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalenovik i oslobađanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomić i Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izveđene i lijevo i desno od kote Ihanj. Dakle, 7. juna obilježavamo na centralnom spomenu obilježju u Odžacima, Bjelimići, uz prisustvo gostiju sa strane, ali prije svega boraca 450. lake brigade i naroda tog kraja koji je nas nama bio u funkciji odbrane, dakle, kompletno stanovništvo, ja to tako mogu komotno reći, sa tih prostora. Dakle, uz prisustvo gostiju više nam tu i državni zastupnici, Kešo Safet koji će se i obratiti, tako dalje, Savez Patriotske lige Bosne i Hercegovine, Job Hadžići i mnoge druge organizacije koje će se, znači, bit će nam profesor Špago Fajk, dakle ratni načelnik stanice javne bezbjednosti Konjic i mnogi drugi gosti. Uglavnom očekujemo jedno kvalitetno prisustvo, da kažem, prisustvo boraca, građana, naroda i bit će posle toga jedno druženje, narodno veselje i eto, to je ono što planiramo napraviti u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz četiri manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik, Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine. S ovim prilikom pozivam sve zainteresirane da nam se priključe i biće nam zadovoljstvo da obilježimo značajnu pobjedu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Fondacija Čuvari baštine Basanija danas je organizovala akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Cilj je očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koji je godinama zarastao u šiblji vegetaciju. Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvine nalazi se u selu Razići u samu obalu Neretve. Na ovom lokalitetu je više od 100 stećaka, ali i ostaci srednjovjekovne bosanske crkve. Iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je do danas bila gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva, poručuje Emir Medanhodžić iz Fondacije Čuvari baštine Basanije.
4: To je jedna lijepa nekropola, pored same Neretve ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BH. Želimo da, pošto smo ranije čistili ovu u Bjelimićima, evo sad ovu u Glavatičevima, i da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu. U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste i tako dalje. Eto, srećom to ipak u blizini, ali onaj, treba biti oprezan jer ne želimo i nestručnim radom da oštetimo stećke. Nama je bitno prvo da oni se pojave na površini u svojoj ljepoti, ona je pokušati koliko možemo ona je toplom vodom da ih očistimo, da ih malo zemlju sklonimo. To nam je prvenstveni cilj jer to zahtijeva sad onda posebne dozvole i posebne stručne ljudi ako za neku dalju konzervaciju i restauraciju, ali bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima kao i

0: Bjelimić kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
1: Među više od 100 stećaka na nekropoli crkvine nalaze se i primjerci ukrašeni karakterističnim simbolima poput polumjeseca, križa i drugih ukrasnih motiva. Očekuje se da će nakon čišćenja biti vidljivi i ostaci srednjovjekovne crkve Bosanske, čije temelje tokom arheoloških istraživanja 50. godina prošlog stoljeća evidentirao Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
0: Naš je plan da to možemo završiti, da ona malo pokaže su pravom svoje ljepoti, jer ona ima izuzetno lijepih i oznaka i simbola i polumjeseca. Kad se to još malo sad očisti, onda će oni i ti simboli dobijesno. A i da dodam da je tu Marko Vego kopao još 50. godina i pronašao je i crkvu Bosansku u blizini, pokušat ćemo nju da identificiramo gdje, tako da će to biti jedan lijepi onaj doprinos naš promociji kulturne baštine i turizma u Glavatiče, odnosno u općini Konjic.
1: Cilj je očuvati vrijedno nasljeđe i dodatno afirmisati Konjic kao jedan od najznačajnijih centara stećaka i kulturnog turizma u Bosni i Hercegovini. Sport. Jučer je održana konferencija za medije fudbalskog kluba Igman, na kojoj su se obratili predsjednik kluba Orhan Tucović, šef stručnog štaba Dženis Ćosić i kapiten Anel Hebibović. Igman sutra igra utakmicu posljednjeg 26. kola Prve lige Federacije, u kojoj će na domaćem terenu ugostiti ekipu Stupčanice. Klub se trenutno nalazi na 9. mjestu prvenstvene tabele sa osvojena 32 boda, što znači da je matematički osigurao opstanak u Prvoj ligi Federacije za narednu sezonu. Slušamo izjave sa održane konferencije. Podsjećamo, govore predsjednik kluba Orhan Tucović, šef stručnog štaba Dženis Ćosić i kapiten Anel Hebibović.
2: Nije uspjeh kad Igman bude borio se za opstanak, ali nažalost takva je bila situacija. Mi smo u sred pretprošle sezone, premijer, to jest na početku, ostali bez našeg sponzora. I znači, snalazili smo se usput, dolazili su drugi ljudi, tu su neki stalni ljudi koji nisu dali da to propadne. Ne do Bog da mi nešto nekoga krivimo, mi znamo kakva je situacija u našem sponzoru. Ako Bog da, evo, po nekim informacijama i ta će situacija popraviti, pa će opet mi da zajedno ići na neke staze uspjeha, tako da mi smo Igman i nikad to nećemo promijeniti, kogod da bude ovdje predsjednik, ovaj će klub zvati Igman i sad i u buduće, tako da bit ćete sradni opet, neće Igman, niti bio Igman. Ni sa nama, ni će se Igman završiti posle nas, prema tome ja očekujem da će se doći neki bolji dan i sigurno loše sezona s te neke finansijske strane neće biti kao što je bila ova zadnja, jer naravno ostali su dugovi po ugovorima s igračima koji su igrali u Premier Ligu, to su već bile malo neke plate, nisu baš kušte. Sada i bilo je puno ti igrača i neki ugovora za obaveze ostala prema dobavljačima i zaista mi smo čitave se godine borili da paralelno da plaćamo ove sadašnje igrače i da vraćamo te dugove, a što je u situaciji to kakva je danas ovdje u Konjicu bilo poprilično teško, ali ni jednog momenta nismo prestali vjerovati. Ja sam iskreno ponosan. Mi ovdje imamo i to ne nisu to neki statisti, znači meni je protiv tog bratstva, on je bio umoran. On je znači u svojim godinama svaku utakmicu odigrao u izuzetno teškoj napornoj ligi. Znači, mi smo protiv bratstva bili, potrefilo se da je drugi je Bidović imao kartone, Mirza Džungor je bio kapitan, to je dijete iz Konjice, mi smo svi bili sveti. Znači, oni su, prva je ova godina bila neka u ovom takmičarskom rangu, ja očekujem da oni iduće godine budu nosioci igre. Znači, imamo mi tu našeg Džungura, imamo Heru, imamo Brkića, imamo Kozića koji je odličan igrač, koji su profili su igrača, još tamo u onoj Premier ligi, tako da ne nabrajam ove sve, ja očekujem da će ovi momci iz Konjice sad napraviti sebi prije svega uslugu, postati pravi igrači, napraviti neku cijenu na tržištu, a i napraviti da bude Igman što više kompetitivan. Nema bilo koliko bude u klubu nikakvog razloga da bude pesimističan. Ovaj neki broj igrača ćemo mi se čuvati, pokušat ćemo da budemo bolja ekipa nego što smo bili prošle godine. Ja ću samo pozvati ono što nama znači svaki čovjek koji dođe na tribine, svaki onaj like koji mi dobijemo tim momcima znači, tako da što nas više bude uz Igman, Igman će biti bolje. Eto, toliko hvala.
3: Za klub je zaista bilo važno da imamo što veći broj ljudi koji vjeruju da mi to možemo uraditi, jer nekako po našem stanju kako je bilo, mnogi su nas vidjeli kao outside.

0: Rajdere. Hvala Bogu da evo uz ove sve rezultate nekako se je okrenulo, nagradilo ove momke, da kažem tako, najviše njih, pa onda sve ostalo, da smo uspjeli, jel, da napravimo tu seriju nekih 11 utakmica sa 6 primjenih golova, što je po meni zaista onako fascinantno, da ekipa je uspjevala da pokaže, da zna da igra na rezultat, da igra u svaku utakmicu onako kako treba. Ovo što je kapiten rekao, jeste, i ja sam i malo, da kažemo, dobrije utakmice sa Vrapcom i utakmice sa Čelikom, uzet ću je na sebe zato što jednostavno nisam želio da vršim taj neki naboj, dodatni pritisak, mislim da su dovoljno ovih 10-11 kola to osjetili na svojim leđima, istog razloga smo malo spustili tenziju, evo, negdje nas tamo nas odmah rezultati kaznuju, ali u svakom slučaju, rekao sam jutros na treningu, to nas toliko ne boli, tako da s te strane mogu da kažem da smo i tekako zadovoljni. Drugi segment koji sam ja tražio i koji me predsjednik stalno, da kažem, bar me samo tu onako oni motivisuo i upozoravao i pričao i tako dalje, to jeste naši igrači. Stalno ta neka se teza ovdje povlači. Mislim da ćemo se vratiti dosta godina unazad, da je se desilo da 9 igrača iz Konjica igra u jako važnoj sezoni gdje nije nimalo lako i da su oni bili jedan zaista bitan kotač u ovom svemu, da ovi mladi dečki su osjetili šta znači sad prava utakmica, pravi naboj, da su sazreli, da treba još puno da rade, ali evo uz ovu ekipu iskusnih igrača koji su to radili, meni je drago da su oni polako sasaju i polako su vidjeli kako to i šta treba da se radi. I treći segment koji je istekako onako pomalo degutantan kad ga čujete, a to je šta je sa utakmicama, jel ovako onako, evo ja danas zaista želim poručiti svima i oni koji ovo će gledati, slušati, a to je da Igman, hvala Bogu, nikom ne treba niti dati, niti Igmanu treba ako dati naredne sezone, on kreće od nula bodova i to je ono što je ključno, s ovim momci to uradili na svojim leđima i to je jedna od mojih, onako da kažem, ponosnih stvari s kojima sam na ekipu, na ljude, sve unutra, da mi, hvala Bogu, nemamo nikakvih obaveza bilo kakvi i to je jako bitna stvar, to će biti kogod bio tu, ima dakle nulo naredne sezone.
1: Predsjednik je već dao uvodnu riječ, veoma teška sezona, prva pol sezona je bila, hajmo reći, malo i nesretna, nismo mi toliko loši igrali koliko su bili loši rezultati, međutim drugoj pol sezoni malo smo se stabilizovali, malo smo došli do nekih rezultata koji su, na kraju smo postigli taj cilj, to jest opstanak u ligi. Evo zadnja 2-3 kola smo nekako da igramo za svoju dušu, izborili smo taj opstanak, sad nemamo toliko neki pritisak, ova zadnja 2-3 kola i nekako igramo za sebe. Želio bih samo da kažem da sam ponosan na sve ovdje ljude, na momke koji su odradili ovu sezonu, a nadam se da ćemo i u nastavku da riješimo neke stvari, da zadržimo okosnicu tima, što se kaže, da bi mogli u narednu sezonu ući malo spremniji nego što smo bili ovu prethodnu, jer ispadanje iz Premier lige naravno nosi neke ožiljke i ne možete tek tako da se adaptirate na sve te uslove, međutim, evo, prebrodili smo tu sezonu, odradili smo dobro posao i najbitnije da smo ostvarili taj cilj, a to je opstanak u ligi.
2: Konjička hronika. Iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik obavijestili su članove udruženja da je u skladu sa odlukom upravnog odbora planirano otvorenje lova na srndaća počevši od danas 6. juna. Lov će se provoditi subotom u popodnevnom terminu od 16 do 22 sata i nedjeljom u jutarnjem terminu od 4 do 10 sati. Apelovali su i obavijestili lica, posebno planinare, šetače i sve druge koji vrijeme provode u prirodi, da u navedenim terminima svoj boravak u prirodi prilagode ovim okolnostima, odnosno da izbjegavaju kretanje mimo puteva i staza. Konjička hronika.
3: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
2: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U nedjelju 7. juna u Bosni i Hercegovini

Sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima, moguć slab, kratkotrajan lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, a dnevna uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena Celsija. Konjička hronika ove subote, 6. juna, je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kuna.

Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Subota je 6. juni 2026. godine. Danas su sa vama Medin Jusufović i Samra Đajić. Posebne pozdrave upućujemo našim mladim slušateljima jer u nastavku donosimo novo izdanje emisije Život mladih. Danas ćemo najaviti dva zanimljiva projekta u kojem možete učestvovati, pa ćete više o tome saznati ukoliko ostanete na talasima Radio Konjica. U nastavku muzički pozdrav.

Radio Konjica. Ponovo smo sa vama, pratite emisiju Život mladih i kao što smo kazali u najavi, danas ćemo najaviti dva projekta u kojima mogu učestvovati i mladi ljudi. Naime, Udruženje građana Most Mira organizira ljetnu školu koja nudi jedinstven pogled na Bosnu i Hercegovinu, njenu politiku, kulturu, mlade ljude i njihovu ulogu u izgradnji mira. Ovaj program prepoznaje kapacitet mladih ljudi da u ovom historijski važnom trenutku unaprijede procese izgradnje mira i pomirenja koji se zasniva na poštivanju ljudskih prava i nasljeđu svih ljudi. Programske aktivnosti kao što su predavanja, filmovi, susreti sa mirovnim aktivistima i radionice podstiču učešće interakciju u okviru ljudskih prava i izgradnje mira, a koje su korisne za sve one koji žele da stiču znanja. Aktivnost će voditi iskusni predavači koji dolaze iz širokog spektra polja i disciplina. Neki od njih rade kao predavači na univerzitetima, neki su aktivisti u nevladinom sektoru ili praktičari iz organizacija koje se bave ljudskim pravima, izgradnjom mira i tranzicijskom pravdom. Ljetna škola se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je online, a drugi dio će se održati u Kozarcu u Bosni i Hercegovini. Sve troškove učešća u drugom dijelu na terenu u Kozarcu, prevoz, ishrana, smještaj, snosi organizator. Za učesnike iz drugih zemalja organizator nije u mogućnosti pokriti troškove prevoza. Na ovu ljetnu školu mogu se prijaviti mladi od 18 do 30 godina starosti. Biće dakle 4 online sesije juni i juli i rad na terenu u Kozarcu od 24. do 27. jula ove godine. Prijave za ljetnu školu su do 15. juna 2026. godine.

Radio Konjica. U nastavku emisije najavljujemo još jedan projekat u kojem možete učestvovati. Naime, Goethe institut u saradnji sa EUNIK klasterom Bosna i Hercegovina raspisuje javni poziv za učešće u međunarodnoj radionici održivoj modi, kreativnom dizajnu i socijalnoj inkluziji. Međunarodni kulturni projekat promoviše održivost, kreativnost i društvenu inkluziju kroz modu. Kao odgovor na ekološke i društvene izazove koje donosi brza moda, projekat spaja tradicionalnu zanatsku vještinu sa savremenim ekološki prihvatljivim dizajnom. Kroz interkulturalnu i međugeneracijsku saradnju jačaju se zajednice u BiH, podstiču se odgovorno ponašanje potrošača i razvijaju inovativni pristupi odjeći i dizajnu. Ova međunarodna radionica održat će se od 12. do 14. juna i okupit će evropske i bosanske stručnjake za održivu modu. Učesnici, među kojima su dizajneri, predavači, studenti i predstavnici lokalnih zajednica, stječu teorijska znanja i praktične vještine iz oblasti cirkularnog dizajna, etičke proizvodnje, popravke i ekološkog poduzetništva. Završnica projekta planirana je za novembar 2026. godine i uključuje javnu izložbu proizvoda te modnu reviju. Broj mjesta je ograničen, a učesnici će biti odabrani na osnovu motivacije i relevantnosti profila za radionice. Prijave su otvorene do 10. juna, a javni poziv možete pronaći na stranici Goethe instituta.

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: I bilo bi to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Život mladih, realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona prikuplja sve informacije o opasnostima koje mogu izazvati prirodne i druge nesreće. Ako ste lično u opasnosti, primjećujete pojave ili djelovanja koja ugrožavaju ljudske živote i materijalna dobra te narušavaju sigurnost, pozovite broj civilne zaštite 121.

0: Šeda.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja: Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 9. juna 2026. godine utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hladnje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.